0: Omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

0: Ecce agnuste, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agli vocati sunt.
1: Domine
0: Jesus, grace, take to me, satantum di perdo, et sanctum.